0: منك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم.
1: Tuanze tuyanze kisika.
2: Naam.
1: Mm.
2: Alhamdulillah sebo.
1: Naam.
2: Chibadde chikulu nyo okugulawo no musomo gwa fene aya kuva mu Qur'an al-Karim.
1: Naam.
2: Eresomo laja somye yemu kusolomba ka sallallahu alaihi wasallam. Ziyatukubiriza ennyo okubanga tusoma kuna kuluno olwokutaano eyitibwa suratul kahfi ombaka yajogerako n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu bw'asoma suratul kahfi kunako olwejjuma Allah mutere ekitangaala mu byonna byagenda okukola ng'ekitangaala kyategeeza Allah mutere omukisa mu byonna byagenda okukola business Allah agiteekamu omukisa buli kyokeddeko okukola Allah n'akiteekamu omukisa buli kimu olw'essuula eyo nga Allah kwayisiza tabaraka wa ta'ala. So katukirize biithinillah abatuwuliriza ate tubatwale butereevu ku musomo gwaffe gwe twateeseteese omutwe gugamba tikozesa ebintu bitaano ng'ebitaano ebirala tebirina kutuukako.
1: Kozesa ebintu bitaano
2: ng'ebitaano ebirala tebirina kutuukako nga kye bategeeza omutwe ogwo amakulu gaago agali munda kitegeera omukisa gw'ebintu ebitaano Allah baba abikuwadde obikozese bulungi obyeyambise nga akaseera k'okubanga tebirina kuvaako ng'obyeyambisiza kwega bigenda okuvaako oba oliawo nga wafuna value yabyo esebo. So omukulu oyo omuyizi ali mu kibiina kisooka primary one katutuuseeko omusomo ogwo insha Allah ate nja kuba mpumba wombanga maliriza. Naam.
3: My name is Samara Shukran from the Islamic Nursery and Primary School, Chikungwe, Masaka City. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ya'lamu as-sirra wa akhfa. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: Amatenda amajuvu ga Allah. Oya mani wicha mani yevye kwese mumitima. Eya kakazandi te white sinzi wambu tufu okujako Allah. Ale umie kata gati wago chindu chilala. Ela kakazandi mazman nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam mudua Allah elambakawe. Wendonza kukulambilo moyo gwangeneja mokcha Allah. Mazima Allah mani elamlamzi. Badua Allah. Hadisi yetu gendo kusoma. Omto gwayo mkulugu gambanti. Kosablu nye vintu vitano nge vitano vyate vina kutukako. Ea hadise no. Eva kuswa haba wa nabi aiti wa ibuna Abbas. Oksima kwa Allah kubele kubongo mbilili ya gambanti. Ombaka wa Allah kusasile vienglane mile mbevele kuye. Ya gambo msajanga mubuli lilanti. Egotani mukhomsan kobela khoms. Owange msajja gwe. Kosa mulundi ebintu bitaano ng'ebitaano ebirala tebirina kutuukako. Ekisooka, shababi kokobela hawamiki. Kosa mulundi ovubuka bwo nga tonnakaddiwa. Kubanga omuntu waakaddiwa. Alafu wanaaba nga tasobola bulungi kusinza Allah. Era anafuwa Naba gada ya sola kula min muja kukakalukana. Oishti wa Allah gabam Qur'ani yechti wanti. Suratu Yasin. Ayanka gamunana. ومن نعمله ننكسه في الخلق وهي نغت وتوانغا ززا لا قدوا تنى في عنات مزيما يغامبو توندي ايشو كبيلي سويحات كوكو بلا ساكوميك وصابلون جيبسيلا بيهيوب لامنغاتون نالوالا Wango mundu mwade. Awala chasubula bulu nukusinza Allah. Olo bulu mbaba nabo. Echo kusatu. Rina koko bela fakoliki. Kusalu nyobugagabo ngatona ya vwala. Omkuwagezi ya gambanti. Almalu. Almalu.